0: abusikari yagikiriri ngo igitondo cyiza ku muryango wiwe uri nga mucibitoke n'umudamu we hamwe n'abana biwe n'abagenzi biwe akabona Dominico James busiko bigora abagabo hamwe na Clavier na Delphine na Beatrice mama Nice na Divine na Claudine hamwe na Remy ngaho ku kayetaje n'ingendanyi zose ngo bagire igitondo cyiza
1: hari ibintu byinshi byiciwe.
0: Uyu nabo ni Alphonse Ivumwe ngo agatondo keza ku muryango we wose Lazaro Murutana ajyanye mwangu Makadoku Gwinkona Evinari ibisinde bira kumusaga Ana muri Vetura Norbert Mukanyosha Chantal Mijenda wa mbere n'uwa kabiri Livingston muri Edeni na Che Guevara ngaho mu kayogoro ka Makamba Yohani Nyanguru ngaho bose bagira ibihe byiza. Alo mwaramutse neza tuyiko tuyaga nande
2: Amaka na sisi ngaya kumuhu.
0: Gitondo cyiza kuri nde?
2: Andoni ni. Amiye shema kuri bose ndi ndi sisi.
0: Ego.
2: Kamera mara ngaya kumuhu. Kamera kamera ngaya mungamba.
0: Ego.
2: Kamera kamera ngaya kumuhu. Kachumba na kapi ngaya muruko. Uhanga. Kapi ngaya mukaka. Kambane chelpo nga kumuhu, kambane sastar nga kumuhu, kambane sese nga kumuhu. Kambane reyesu nga mkaka, rachendo na chilompa nga mkaka. Mutama nga achewale wajiki tina jambo nindi nga kumuhu, kambane mkaka. Kambane naka suru nyeo. Unwa yanwari, ahari nivere. Kambane kambane ima.
0: Dekada kushimira chano giri kitono shiza nao.
2: Ego nao mune.